na ne hon ti kosi anwumre na obi a oka ade bia watena so no onsi ne ntade na onfa nsu nyare na ne hon ti kosi anwumre na se bibia wonaye no so ana se ade a watena so no so a obi ka ne hon ti kosi anwumre na so be ma ne no da na ne nsabu ade no bi ka ne ho a ne hon ti nanso na ne naye a oda so no nyina hon ti na oba se ne ho sene moje gu na pii na enye ne nsabu obre ana se ne ho sene tra ne nsabu a enye na ho sene a e ho nte nda ne nyina ne ho ntete se ne nsabu onda mu na naye a oda so bia na ho sene nyina mu no nye no se ne nsabu naye na ade bia otena so no e ho nte se ne nsabu mu de no na obia o ka ne mayi no ho nte na onsi ne ntade no mfa nsu nyare ne ho nti kosi anwumre na sa ne ho tifi na ho sin no mu a onkan ne nso mfa ne no akyire no ne ho ate ne de eto so ngotwe no onfa nyan kuku mienu ana mron mama mienu mre osofo e hye ntuma dan no ano na osofo no mfa baako mmobo ne ho afode na baako no onfa mmo hye afode na osofo no mpata ma no awurade anim mfiri na ho sin a e ho ntie no mu na mama israelfo no nyi wo ho mfiri wo mfin mu wangu wonfimu se okogu metra bia ewo mu no hofin weni mra eda homa de ne hosne ne de ne hunsuo firi ne mu gu ne hofin ne oba ne honya ne den ne nsabuo mu ne de ne hosne obema wo oba wo ne

hunshia. Na ye hunsika nka mienu wani hankra no ase. Wana fenu, na wanfa sika, na wanfa mpuma ngure ure mu. Na wadi asua. Na wafa ukuo sine mpuma no. Ne dure dure hunsika. Na fesi nchwe mutamua ewo adansi adaka no hono enimu. Wampata ejwa isi adansi anusu enimu. Diaminu ubishi ya hono. Ero nshisuwe dihuyamda nopa. Usiesi nkani anua. Onshie dihuyamno. Nasi ero adinkani anisi sisuwe nyumra. Onshie dihuyamno. Ede dihuyamua. Wanshinu uradi enimu. Mua wantu watu wasuwe njine emu. Mua nshisuwe dihuyamu furubia. Oshia fodia na dianya fodie. Na mua nshie huyisan sunguso. Na da finishie mupreko. Na ero mfabwane hon mpata fodie moja nibi. Mpata wani menu so. Da fi, o mpata wa supreko. Mwa wantu watu wa suwe njine emu. Eya kronkron ni emu ade kronkron me erade. Na erade kachire mwosise. Sa ubu izrafu wano yuhye wanduduwa. Wanka yimu no. Wanyina mfu wankre mpata adie me erade. Na so kany wana. Uyadie bia mawo umu. Die wameni. Ubia wakany no fraduduwa wakany wa umu no. Mmaji tabinafa. Se kronkron bi aje tabina no tie. Je tabina baako ye jera edu no. Je tabina fa se Ewurade maso afɔrbɔde. Obi a wadi mfi edu no ne akyira wɔkan no fra dodo a wɔkan wɔn no mu no. Mfa maso afɔrbɔde yi ma Ewurade. So ɔde maso afɔrbɔde no ma Ewurade de apata ma mo kra. Ɔde fo nto so. Na ohia ni nso nte je tabina fa no so. Na je mpata sika no Israelfo no nsem. Na fama ehyiae ntomadan no mosom no na enye Israelfo no nkae Ewurade anim na wonfa mpata ma mokra na Ewurade ka kire Mose se faya waye kudu nso a na sensu ye yawa na wadware mu na fesi ehyiae ntomadan no ni aforobochi anantem na gumu nsu na Aaron ne mamfa hohoro wonsa ni wona ho so okoshani ehyiae ntomadan no mu a wonfa nsu hohoro won ho wangu Ana aso wa bebe ya forobo chia nwa besuma bebu uja fodi ya meuradia. Wanguru wansani wanahu na wanguu. Nenye datu mudia mawon. Onuni nasofu wanguantu watu wasuwe njine emu. Na euradika chile Mose se. Wansofe nuhue muwe titri. Kuro buwa anende nyutebna henum. Ni duya papon huye msafa. Ahenue diunum. Ni mbitri huye mahenue diunum. Ni bewiu nye huye mahenum. Kronkron bia jote binaso. Ni ngudia ngususu tuwa bako. Na faye srango kronkron. Edufra wa frano edufra funyansa emu. Nenye srango kronkron. Na fasra eshiye ntuma dana ni adansi adakano. Ni eprono ni ehoni ya mani nina. Ni kani eduyano ni ehoni yomano. Ni eduhyam shiye bochiano. Ni oshiye afor bochiano. Ni ehoni yome nina ni kuduono. Ni ntasi yenoho. Na jira homa ni nya kronkron diye muade kronkron. Ubiya okano nya kronkron. Na sra Aaron nene manongo ye wong kronkron. Nuwe nimi asofo. Na kachire Israel fose. Wenye sra ngo kronkron mame. Mwa wantu watu wasu wenye nemo. Unshye huu unipa huna moso. Na mwuzu suso nye bia etise no. Eye kronkron. Inti enya kronkron mamo. Obia obafre bia etise no anaso odi beka ohoho no obetwa na firi memu atwene na urade ka kire Mose se fanuhwam ani ne dro ni nrehwam ne prekese hwenhwam ni ohwamfu okroje won susu ni nyina ape na fa ye duhwam a wohye edufrafo nyansa aso edufra waposa eye kroje ne kronkron na si bi fiko fiko na fa bi si adanse no ni mwehye ntumadan no Dia menu beshiya no. Enye mwa kronkron ni mwa de kronkron. Na eduhye mwa mwubeye. Mwuzu susu nye bi mfa nye o kronkron me urade. Ubiya obeye biya. Etise eno enhuyahwe no. Wamfe nyamba mako mako. Sadi wampe ni mfye titie. Ifye bako jama bako. Na se efie no mfo no so so obedi adwama ma no ne de oni ne bo fipam mfa bi se de akra no dodo tie monkan adwama so nipa se de ebeso wonde adwama oni dem na momfa oni ne ya wodi afi wonwante ana amri

0: 9. Onipa oba wo no ne na yetie bi na hauma o puese nhwirei na wotwa odwane se sunsum na onyina na yesu no wabu wani na wode me kọ atemwo mu wanim hwan na obenya ohotini wona wo ho akum no mu obie ne ho se wahyeme na to ho na na bosume dodo wutrim na watwa hie a onsan ho no ama no a ene yi wani firi ne so na onhome nkosi se obewie ne daso opani ne dua mpo ene daso ho ma no se wotwa befefe na ne nuba emo no se ne yin e chenchine efom na ne du nsini wudote mu a nsiu hwenti efefe na eyi man se dua wate na odasani di owu na obia ho na onipa jemu na ohi na se die nsiu fi otade mu na edo mpumpunade na esio nso mem na wie no saa na onipa koda ho na onsori ya osuru nya ntwae mu yi wonyane na wonpusu wonfiri wonnem o so de mi si asama adoe so de mi hunta kusi se wabufuo besan akore so hye meda na okai me so onipa wu a obetena se biwa na anka makodie na nyina metwen akosi se me nsa kira beba anka be fre na me nso magye wo so anka wani be gina won sa na odwuma no ne nso afedi e wo kan manamo na onyi wani mfiri me bone nso waso me mrato ano de ahye kotokum wa chichire me bone ano ampa be pompo hwi ase yira na obotan nso twifiri nafa na se de abo nso ensio huno no na ni yire e platform dotie ko saa no dasani eni daso nso uma na yira wutintim ne so mane twem ko wosa kira na nim na osum no ko ne ma nya ni monyam po a onim wo bre wan ase nso a ohun ma won ono anu hunam ya nko no tie na ne credit on
1: hai wo Yesu Kristo die mo radi tron safa kan ya hwefo nyinara ani ya tiefo wo Yesu die mo na me bom pae amen me kai Matthew sempa itin son chemodu miensa bra ye hwa asema watu de finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhia hia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa ka krebi omunam kwanhia hia no so ani ahwe nipa bebre a wo munam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwahia hia no mu ifise no ne de nipa konkom obewiase na se wunya dien na wanhwehwe kwahia hia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wuo ebeye da mani hunu nyame mpese obia ayira ompese obi ewu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwahia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no e wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti du miensa nchemu adionu 9 Luke chapter 13 verse 24 ore yenkan firi nchemu adionu mienu no na oninam kromu ani nkurase ekyerekyere na onam so ekɔ Jerusalem obi se

0: Odo a tenete ne do nim die. Na de otan enimka ya aboa. Oni papa enya Awurade anim ani so. Na onipa busuyefo de obunofo. Onipa mfa abone fosem so ntim. Na atrenefo nhini empusu. Oyepa e ni kuna botire. Na de okan ni wusem te se nompem pro. Tene ni adwene tene. Na abonefo agina to ye nkontompo. Abonefo nsem ye mujate. Na tenfo anu be yiwon. Obutu abonefo na oni ho. Na atrenefo fie begina. Onipa nim de so e na oyi na ye. Na de wachia na koma no enim begu ase. Di womu no nenso owa kwa no eyesne de ohyehye no ho na na duane bo no otene ni ni ebuna fie bua kra na abonefo ayemye eyetrimoden di odo na sase no didi me na di odi ensehunu akire niti obonefo pedi enipa bone anya na tene ne fo enhini beso aba ano mfonso yefidie mo obonefo na otene ni ni befiri ahuhiem onipa enu aba ɛnu ɔdi bɛdi papa ameyɛ na onipa nsa no ade na ɔbɛdane ama no ɔgyimfo kwan te na ni so na de otie fotuo yɛ onyansafo ɔgyimfo abɔhuro ɛda adi ntɛm na ɔbanwoma de ɔkata ni wo so de ɔka no kora no ka de tene na ɔdase kurumfo de ɔtwa nkontompo ɛwɔ de ɔworo kasa sɛ nkra ntɛm wɔɛ na onyansafo tɛkyerɛ masaya de no kora ano tim hoda na te chile matrofuo enchele kura. Na daa wawaa wajune bwani ya kumem. Na asumjie huwa futuo enye enijie. Musuyo bia mtu watini nini. Na manie beshe abwani fuoma. Euradia chiwadia ni aturano. Na waa udini kureso nini. Unipe ni tiefuo ekure ni mdie. Na nkwasiafuwa kuma epaye jimisemu. Nsiyefuwa nsabidi peni. Na enihansa bijituo. Onipa akuma huwa ure huwa botono. Na asempa ema akumato yem. Otini ni chireni yonko kwenye. Na abonifu kwenye emu ofumu. Unihafuwa nsa enkani hanam. Nensi yafunya unipa adia nibuwe deni. Tene kwenye su ene mkwa wo. Na kwa di kwenye.
1: Adofu no mreka kreni ya disi ya fa hela na mani hunukuru mono. Yeshe inipa omu uo, ensemwa omu ka, bebia omu kroni niema omu hunu. Yanko pandom na ochiba kono ye kasafa hon, ye tuasune. Nene ya semwa yeti enu watu dinse horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Inipa awomo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aya ni wuo a ehu awomo wuye ene emre yemre nsu omo omunye omo adwen so ombe sakra omo adwen se omo wuo a omo nsuso saa ne ma no omo tumo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon nipa ye frani Moses sankrofo enyina ye nkrofo omo wonya mefie omo ye nyame adwuma enso omadwen sakra no omo hwe ase ma

wo yi no koi. Nebra sufu onso. Hwan na odwene ho se wahwim no afirate asefo asase so kro. Na mema mra tunti na wobobɔ no. Na o ma na damna fra abonefo. Ne odifo die mu woni wuo mu. Nanso wani abonefo sem. Na naada ani nanum. Na eye Awurade pɛ sɛ odwere no na obɔ no yade. Sɛ onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔde a obehunu asefo. Ne na bɛware. Na deɛ ye Awurade pɛ bɛyɛ yie wɔ ne nsam. Obehunu ne kra brɛ no ho adeɛ ame. Ne hunu mu na makoa tenenee no benya tenenee ama nipa pii. Na ɔno a afa wɔn amumuyɛ nso asoa. Sɛ nti mɛkyɛ adeɛ mu mama no nipa bebree mu na wɔne ahoɔdenfoɔ akyɛ asadeɛ. Ɛfi sɛ ɔde ne kra too hɔ ma owuo. Na wabu no afra mmaratofoɔ mu. Nso ɔno na wasoa nipa bebree bɔne. Na wadi ama